0: Jeta kolincin kago iteta saib monten bo karunen betota brani kasarta no gotino anto chini logo yo ke bai me tenwa gando ke guranon waldan por kago barasta president William Ruto kole wendi ko toge narawe taptamana kinyine tonnate fetrum bo ore ten bo class b ngete ge sanalga en kountin bona koro akwa go ichi bo en kountin bo bome tago tetago ikbe berten bo shartu ga koit koite eno sain en kountin bo naroga kamara bruto lora no tan ko tor singe kot ni sing ko tu yam ingi ba county si chotana age county sa lage ne meta ago gi meta ga panda tai mungare te ko bota ruto yege en e meta ba kenya
1: nimewawekea pesa ya kutengeneza class b road ambayo itatengenezwa hapa kwenu na hii barabara tutaianzia kule Salga itakuja mpaka Jebole hapa ikuje iungane na nyinyi hapa ipitia bosi Emurua Digir iende Shartuka mpaka iende Eno Sign. Hii barabara yenu itakuwa international class B road kwa sababu mimi nataka sehemu hii ifunguke na nyinyi muunganishwe na masoko na dunia ingine ya Kenya. Munasema tuendelea matiendelee. Na mimi nitarudi hapa mwezi wa kumi kwa sababu ndio naanzisha ujenzi wa hii barabara. Haogasi? Haogasa na maogasi. Kuma ameje kutoa tapanu kutoa tebe taman. Ameje andai wa barabara ni asiko bito wa kwen ulemutange bongani bandaptaini wa eme. Kuma otoa banganeta bandaptaini wa eme. Ukase mika kwa lenji minyo. Obasana mogas
0: kongnole yigana ko ante sire tin ba mambo le on mitine ne morwa digere ka on tin banna roge ko ma gondo inden on tan bai met ko le tesetha gora sar kali nyen ko te che sire o shikta manak te sab chile la chago in kasar tan bara e tagin ke ne mit ta e ko in de ko on ta lagen sire o si cho tan na wen de ko ra ko wa ita ko ando inden on tan bai met rabin ke te to bilion ne tagin ke ke nu cha in nga shigi te chen yun va se te ne gmo ita in kai ne tab ne gmp ne ta in ba constituency no tan jo na ngeno

0: Naivasha kot koit Mount Narok.
1: Kiongozi akatoni eniyo, ngoti tumdai koratiga ne Bornwong, ketum de koratiga werita Polenjin, Chepkomet, anango ne Bornwong, koijita ne mujinga ne bamwisho.
2: Hasa katika nchi yetu ya Kenya kumekuwa na mazungumzo ama kunakuwa baadhi ya viongozi ambao maneno yao yamekuwa ni sumu. Imekuwa ni sumu.
3: Kipundo kichubu serikali kwa shughuli zake. Kipundo cha kwa jambo la serikali ndio 50-30-20.
4: Logo yake abemit in Touch FM.
5: Kitab kalencin kagoi teta sai tesa banba betin rani targi tipta mangla rani ta sisi tin kenyi tin mail foisi wang tipta mangla kasarta naga tina wan tau chini logo yu ekibai me tina ko indo kiguranan waldon bor. Kago parasta president William Ruto kulewi ndi kutoge narawe taf tamana teksi tin bore tino na bo class B nge tege salka in kaun tin bo nakuru agonyo agoi chebole in kaun tin bo bome ta kwa agoi siartuga in kota nge ngote ngotu tega in emurwa digiri agoi kibibaritan bo eno sain in kaun tin bo naroga kamara Ruto lewarano tan kotor chinge kut mising kotu yam inge kiba kaunti si chotana kaunti salage ene me ten paisho nikke ba pandav thai.
1: Nimewawekea pesa ya kutengeneza class B road ambayo itatengenezwa hapa kwenu, na hii barabara tutaianzia kule Salga itakuja mpaka Jebole hapa ikuje iungane na nyinyi hapa ipitia bosi Emurua Digir iende Shartuka mpaka iende Eno Sign. Hii barabara yenu itakuwa international class B road, kwa sababu mimi nataka sehemu hii ifunguke na nyinyi muunganishwe na masoko na dunia ingine ya Kenya. Munasema tuendelea matiendelee, na mimi nitarudi hapa mwezi wa kumi kwa sababu ndio naanzisha ujenzi wa hii barabara. Aogasi? Aogasa na maogasi? Kuma ameje kutoa tapanu kutoa utepe tapanu. Ameje andai wa barabara ni asiko bito wa kwen ule muta inge bonga ni bandaptai ni baeme. Kuma oto banga neta bandaptai ni baeme. Ogasi biga kwa lenji kwa lenji ninyo? Ogasa na maogasi?
5: Kongonoli higana kuyote sire tinubo mambo leo ni miti nini muruwa digire kaun tinubo naroge kumwa kondo idino tanboy mete kule tesita kura sirkali nyin kuteiche siro shikta monakte sabachile la shena constituency no tanpo e muruwa digire agwen kasaratan barawe takinkine miti nta enko indi kuyota lagin siro shichotano indi kura kugoyto kondo idino tanpo e met Rabini keti tobilio ni taginke kinu shoyin kikitichin university ni gimoito in kaini tab ni gimemba atab koni gyote ngatutik netaya nabwa constituency nota na gigobete chobe sobeta notan ko Johanna Ngeno Ngong.
1: Number two, tulikubaliana na nyinyi kwa mambo ya affordable housing, kwa mambo ya kujenga masoko, kwa mambo ya kujenga hostel. Mimi nikawaambia wakati tunafanya hiyo kazi yote Kenya, Emurua Digira iwezi kuwachwa nyuma. Leo mimi nimekuja kuona soko yenu hapa Narok County. Tunajenga soko 17 mpya. Kati ya hiyo soko 17, soko yenu hii ya mambo leo, soko ya Emurua Digiri constituency ballet town, soko ingine ya Njibishi, hiyo masoko yote mimi nataka niwaeleze. Hii soko imebaki mwezi moja, mimi nakuja kuhandover wafanye biashara waendelee kufanya kazi hapa. Hapa niliuliza kama watu wa Emurua Digiri, mukasema munataka university ijengwe katika hii Emurua Digiri. Hiyo university ya Emurua Digiri, leo mimi nimewaletea bilioni moja na laki mbili ya kujenga university ya Emurua Digiri ambayo itaitwa kwa jina ya ndugu yetu Johanna Ngeno.
4: Touch FM, to get up calling.

Aya safi sana. Nota kwenye kile chose chose. Aya safi sana kumandao tienda nota kwa chose chose. Enyone. Ego mite tienda kwa nota kwenye mite. Yo nota kwenye mite sidai. Enore tinota kwenye chunjo sana. Lagini enyui.

Sito na kwa pesa kwa rako negure kwa H. Nibo 805. Oga kwendi kwa nibo 690. Mongo tukwa enge chicho. Chita na tanigure ni Kimoi. Nibo 805. Kwa nibo 908. Kwa Kimoi nibo 805. Chita na tanigure ni Kibiwot. Nibo 281. Kimache big 12 bai. Kimache big 12. Kimache big 12. Star 292.

Ni yagere mi kaimutiet kebeberta nebo conference we bik yo. Wana ligilione kabisa. Eh? Ani shide kwa api? Hali ana kwega ulionji? Yantukuli atu kusito dadi. Kimache bi mutiet 50,000. Star 292 hash.